Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

Явір FM. Кілька хітей. Слухай.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Так звучить літо на Явір ФМ.
1: Привіт! На радіо Явір ФМ «Як так» і моя пісня «Люди».

Люди камінні, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано, і темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

сорч кохання без меж, а я би назвала це треш, а вже ж, як ти назвеш це абсурд чи кохання.

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.
1: Привіт, це як так. На радіо Явір-ФМ зараз звучить моя пісня «Буду собою». Головний сингл мого нового альбому. Ви маєте це почути.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Явір.

0: Явір FM. Слухай.
1: Я кажу так, ти моє все. Я кажу так, люблю в тобі все. Люблю, люблю, люблю.

0: Реклама.
1: Хочеш ідеального освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Старицький м'ясокомбінат запрошує на роботу обвалювальників м'яса, калібрувальника кишок, водія вантажівки, комірника складу та електрика. Забезпечуємо безкоштовний довіз і бронювання працівників. Старицький м'ясокомбінат. Село Воля Старицька. Вулиця Польова Бічна, 1. Або телефонуйте 068 209 58 44.
3: 14 червня запалюємо разом на Сірка Кемп на березі Львівського моря. На вас чекає ще більше музики, драйву та незабутніх емоцій. Цього вечора сцену підкорять Ілля Найда та Віталій Козловський. І це ще не все. Перші гості отримають легендарну пінаколаду, приготовану за участі самого Віталія Козловського. Усі квитки, придбані раніше, залишаються дійсними. 14 червня. Сірка Кемп. Початок о 15-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua.
4: Живий звук.
0: Реклама на Явір FM.
5: Явір.

0: бо.
1: Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.

пам'ять українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять захисників.

0: на Яви ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне на ранок п'ятниці, 12 червня. Загальноукраїнські новини. На найзавантаженішому пункту пропуску Львівщини автобуси будуть їхати і під час ремонту. Про це зазначають у Міністерстві внутрішніх справ Польщі та Міністерстві розвитку громад і території України. Автобусний рух через пункт пропуску Шегені Медика не зупинятимуть протягом літнього сезону, попри заплановані ремонтні роботи. Нагадаю, раніше польська сторона повідомляла про намір тимчасово призупинити оформлення автобусів на в'їзд до Польщі через ремонтні роботи у пункті пропуску. Йдеться про один із найбільш найзавантаженіших переходів для пасажирського сполучення – між Україною та Польщею. Як зазначає міністерство, досягнуті домовленості дозволять зберегти стабільне транспортне сполучення для пасажирів та міжнародних перевізників у період літніх відпусток. Водночас на українській стороні пункту пропуску Шегені з 15 червня розпочнуться масштабні ремонтні роботи на смузі руху для автобусів, які прямують до Польщі. За інформацією львівської митниці, ремонт триватиме орієнтовно до листопада 2027 року. У зв'язку з цим пропуск автобусів з України до Польщі через пункт пропуску Шегені Медика буде тимчасово припинений. Натомість рух автобусів з Польщі в Україну буде здійснюватись в штатному режимі. Детальніше про ворожу нічну атаку ППО вдалося знешкодити понад 100 дронів із 117 запущених. Повітряні сили зазначають, що попередньо, станом на 8-му годину ранку, ППО спрацювала доволі якісно і змогла подавити 102 ворожих БПЛА. І, на жаль, зафіксовано влучання 14 ударних безпілотників на 7 локаціях і падіння уламків на 8 локаціях. Наразі атака ще триває. В повітряному просторі України знаходиться декілька ворожих БПЛА. Новини області. На Львівщині з 1 вересня всі школярі харчуватимуться безкоштовно. Як зазначає Департамент охорони здоров'я Львівської адміністрації, усі учні з 1 по 11 класи шкіл Львівської області з 1 вересня цього року будуть забезпечені безоплатним гарячим харчуванням. Про впровадження цього урядового рішення йшлося під час освітньої академії «Управлінський інтенсив», яка зібрала в області понад 160 представників громад, освітян, медиків та профільних служб. Головне завдання цієї зустрічі було розібратися, як громадам реалізувати реформу на практиці і з якими викликами доведеться зіткнутися вже за кілька місяців. Перехід на загальне безкоштовне харчування потребує серйозної перебудови шкільної інфраструктури. Наразі ключовими викликами для Львівщини є те, що модернізація харчоблоків є доволі складною, оновлення обладнання в шкільних їдальнях для збільшення обсягів приготування їжі. Також серед складнощів контроль якості, суворе дотримання вимог системи на ССР, закупівля виключно безпечних продуктів, також кадри і фінансування і робота з батьками. До новин спорту. У Львові нагородили переможців всеукраїнських шкільних ліг з регбі-5. Як зазначає Львівська обласна рада, нещодавно відбулася церемонія нагородження переможців 5-го етапу проєкту «Пліч-о-пліч» всеукраїнські шкільні ліги з регбі-5 серед змішаних команд учнів 5-7 класів. Фінальний етап тривав з 8 по 11 червня і зібрав 23 найсильніші шкільні команди з різних регіонів України. За підсумками змагань призові місця розподілили так, що перше місце здобула команда ліцею 304 Святошинського району міста Києва, друге місце – команда Новодолинської гімназії Одеської області і третє місце – Забурольський ліцей номер 32 міста Луцьку. Вітаємо усіх переможців, бажаємо подальших успіхів! І до новин спорту зі світу. Збірна Мексики обіграла пар в матчі відкритті з трьома вилученнями на чемпіонаті світу 2026. Як зазначає спортивне видання «Чемпіон», в четвер, 11 червня, відбувся матч відкриття чемпіонату світу 2026 року із футболу, в якому збірна Мексики перемогла команду ПАР. Зустріч завершилася з рахунком 2-0. Господарі турніру відкрили рахунок на 9-й хвилині протистояння. Хуліан Кіньйонес після грубої помилки суперника дістався до м'яча на лінії штрафного майданчика і вдарив його в сітку, ставши автором першого забитого голу на поточній світовій першості. Більше забитих голів був ще один ключовий епізод, після якого Південна Африка залишилась у меншості. Згодом повідомили, що більше забитих голів поєдинку не було і моментів значно поменшило. Хоча за 7 хвилин до завершення основного часу після перегляду ВАР за удар в обличчя супернику було вилучено одного із гравців. Далі, нагадаю, буде наступний матч вже зовсім скоро. Про це повідомимо вас у наступних випусках новин. Це були новини на Яві РФМ. Залишайтесь з нами. Далі ще більше.
0: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
0: Ветеранський бізнес.
3: Реклама на Явір ФМ.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Реклама.
1: 14 червня запалюємо разом на Сірка Кемп на березі Львівського моря. На вас чекає ще більше музики, драйву та незабутніх емоцій. Цього вечора сцену підкорять І це ще не все. Перші гості отримають легендарну пінаколаду, приготовану за участі самого Віталія Козловського. Усі квитки, придбані раніше, залишаються дійсними. 14 червня. Сірка Кемп. Початок о 15-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Живий звук.
0: Реклама на Явір FM.

0: на Яві ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Детальніше про ситуацію на фронті, а саме на тимчасово окупованих територіях, про нову відзнаку від президента України, а також про погоду на Львівщині слухайте у випуску. Про ситуацію на фронті. Окупований Крим і Росія були атаковані безпілотниками. Як зазначають моніторингові телеграм-канали, в ніч на 12 червня тимчасово окупований Крим та регіони Росії атакували ударні безпілотники, внаслідок чого виникли пожежі на ТЕЦ та хімічних підприємствах. Відомо, що в тимчасово окупованому Сімферополі після масованої атаки безпілотників спалахнула пожежа в районі місцевої ТЕЦ. У місті зафіксовано перебої з електропостачанням. Потужні вибухи також чули у Сімферопольському районі і в Нижньогірському та Червоногвардійському районах півострова. Крім того, повідомлялося про роботу протиповітряної оборони та вибухи в районі військового аеродрому Саки. Паралельно під час удару безпілотників потрапила промислова зона міста на території Росії. Там після серії вибухів виникли пожежі на території заводу, а над підприємством піднявся густий чорний дим. Щодо цих атак з боку української влади повідомлень не було, однак як тільки вони з'являться, ми обов'язково вас повідомимо. В Україні запровадили нагороду, яка буде надаватися громадам-рятівникам. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що відзнака громада-рятівник буде надаватись тим громадам, які за допомогою мешканців прифронтових територій та війську надавали допомогу. Населені пункти будуть відзначати за мужність, милосердя і солідарність при відсічі збройної агресії РФ. Подавати претендентів на почесну відзнаку будуть Кабінет міністрів, обласні, а також Київська державна міська і військові адміністрації. Нагороду можуть присвоїти громадам, мешканці яких активно надають гуманітарний прихисток та іншу допомогу українцям на території можливих або активних бойових дій, підтримують сили оборони, беруть участь у посиленні обороноздатності держави або ж здійснюють іншу вагому підтримку у захисті незалежності та суверенітету України. Разом із присвоєнням почесної відзнаки громади отримують статуетку та пам'ятну плакетку «Нагородну пластину». Новини області. На Львівщині відкрили навчально-практичний центр автомобільного напрямку. Очільник Львівської області Максим Козицький повідомив, що новий освітній простір, який створили на базі Львівського вищого професійного училища комп'ютерних технологій та будівництва, зробили для того, аби майбутні фахівці могли здобувати професійні навички на сучасному обладнанні і в умовах максимально наближених до реального виробництва. Центр стане місцем підготовки спеціалістів з обслуговування та ремонту автомобілів. Там учні будуть опановувати практичні навички діагностики транспортних засобів, вивчатимуть новітні технології і готуватимуться до роботи на сучасних підприємствах. Також на базі центру проводитимуть перепідготовку та професійне вдосконалення працівників, які вже працюють за фахом. І про погоду на Львівщині. Синоптики Львівського гідрометцентру зазначають, що до кінця доби 12 червня в області та по місту Львову буде значний дощ. В області оголошено перший рівень небезпечності – жовтий. Також попереджають про зміну гідрологічної ситуації у зв'язку з очікуваними опадами в другій половині доби. Продовж 12-13 червня в річках басейну Дністра, це Львівська та Івано-Франківська області, та на лівих притоках Дністра очікується підвищення рівнів води на майже 0,7 метрів над рівнями моря 11 червня станом на 8 годину без негативних наслідків. І повідомляли, що в місцях проходження інтенсивних дощів можливе формування значного місцевого та схилового стоку. Це були новини на Яві ФМ. Залишайтесь з нами.
0: Реклама. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
2: Відділ інспекторів прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтеся до відділу інспекторів прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте 063-646-42-81.
0: Реклама на Явір FM.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Слухайте, що погода сьогодні, м'яко кажучи, не дуже. Впевнено, тримає курс, посиди вдома з кавою і в Яврові, і в Мостиськах. Небо повністю затягнуте хмарами. Ну, а дощ, який почався з самого ранку, вирішив залишитися з нами надовго. І в Яврові він має трошки стихнути аж надвечір, а от у Мостиськах литиме, мабуть, до пізньої ночі. Ну, і зараз на термометрах в обох містах всього 12 градусів тепла, а в день очікуємо максимум плюс 16. Коротше кажучи, утеплюйтеся, беріть парасолі і не дозволяйте цьому сірому небу зіпсувати вам настрій. Тримаємося, скоро потеплішає.
1: Явір FM. Слухай.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір.ФМ.
1: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюйся стосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: Старицький м'ясокомбінат запрошує на роботу обвалювальників м'яса, калібрувальника кишок, водія вантажівки, комірника складу та електрика. Забезпечуємо безкоштовний довіз і бронювання працівників. Старицький м'ясокомбінат. Село Воля Старицька. Вулиця Польова Бічна, 1. Або телефонуйте 068 209 58 44.
1: Реклама на Явір FM.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Так, сьогодні, 12 червня, в нашому професійному календарі особлива дата. В Україні своє професійне свято відзначають люди, які тримають руку на пульсі економіки. Це день працівника фондового ринку. І, можливо, для багатьох із нас робота брокерів, аналітиків чи трейдерів здається чимось складним і далеким. Проте саме від їхнього професіоналізму, точності та стратегічного мислення залежить розвиток нашого бізнесу, залучення інвестицій та стабільність фінансової системи країни. І у ці непрості часи кожен, хто працює над відновленням та зміцненням нашої економіки, робить надважливий внесок у майбутню перемогу. Тому сьогодні ми вітаємо всіх, хто будує прозорі та ефективні ринки капіталу в Україні. Ну і, звісно, дякуємо вам за витримку, відповідальність та вміння знаходити рішення навіть у найскладніших ситуаціях. Ну і нехай усі ваші інвестиційні прогнози будуть влучними, а ринок завжди стабільним та перспективним.
0: Кидайся разом із Явір FM.
2: Явір.

0: новини на Явір-ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне.

0: Детальніше про реформу оплати праці у війську. Нові реформи, які будуть призначені терміном служби та збільшенню забезпечення. Про фішингові атаки у Телеграмі, а також зміни щодо прокату електротранспорту у Львові. Слухайте у випуску. Загальноукраїнські новини. Реформі ТЦК передаватиме реформа оплати праці у війську. Як зазначає під час години запитань до уряду у Верховній Раді прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, найближчими тижнями міністр оборони Михайло Федоров має представити перший етап змін, які передаватимуть реформі територіальних центрів комплектування. Найскладнішому, за словами уряду, питанню для українського суспільства. За словами Свириденка, наступними кроками мають стати контракти для піхоти і штурмовиків, а також зміни термінів служби. Над цим міністр оборони працює і в найближчі тижні, як і зазначає прем'єрка, першим етапом будуть ділитися саме цими змінами і перейдуть далі до наступних кроків. Держава спрямує понад 67 мільярдів гривень на реалізацію планів стійкості регіонів завдяки змінам до держбюджету. За словами Юлії Свириденко, найближчим часом буде спрямовано кошти на реалізацію плану стійкості регіонів через зміни, які були нещодавно прийняті до державного бюджету України. Зокрема, за підсумками 10-го засідання координаційного центру, доручено головам військових адміністрацій підготувати покрокові плани реалізації проєктів і чіткі графіки їх фінансування. Перший цикл заслуховування регіонів щодо виконання планів стійкості завершено. Найкращі результати наразі демонструють Рівненська, Житомирська і Черкаська області. Також Свириденко повідомила про розширення підтримки для людей і бізнесу у сферах підготовки до зими. Для великого і середнього бізнесу діє програма підтримки проєктів розподіленої генерації під 10% річних до 25 мільйонів євро. Для малих і середніх підприємств доступні кредити до 250 мільйонів гривень по програмі 5-7-9. Її параметри специфікували так, щоб стимулювати нову генерацію в енергодефіцитних регіонах. Також підприємці можуть взяти до 10 мільйонів гривень під 0% на генератори і газові установки. В Україні вперше пацієнти отримали рецепти і змогли купити ліки на основі медичного канабісу. Як повідомляє «Лівий берег», першими пацієнтами стала жінка-лікарка із розсіяним склерозом та двоє ветеранів, які страждають від хронічного нейропатичного та фантомного болю після ампутації. Усім трьом лікарі призначили препарат на основі дельта-9 тетрагідрокарбінатолу у капсулах, початкова доза якого становить 5 мг із подальшим індивідуальним підбором лікування. Серед, зокрема, перших пацієнтів – ветеран, який має контузії, осколкові поранення, септичний некроз головки, стегнової кістки та хронічний больовий синдром. За оцінками Міністерства охорони здоров'я, препарати на основі медичного канабісу можуть знадобитися близько 6 мільйонів українцями. Йдеться, зокрема, про людей із хронічними та нейропатичним болем, онкологічними захворюваннями, розсіяним склерозом та ще низкою інших захворювань. Центр протидії дезінформації повідомляє про фішингову схему з викрадення акаунтів в Телеграмі. Зловмисники спекулюють на темі вшанування пам'яті загиблих захисників України, поширюючи у чатах і приватних повідомленнях переслений допис із закритого каналу електронні петиції із закликом підписати петицію. Як зазначає центр, посилання повідомлення веде не на офіційну сторінку петицій до президента України, а на підроблену веб-сторінку, що візуально імітує інтерфейс Telegram. Для підписання петиції від користувача вимагають пройти авторизацію і ввести свій номер телефону і код підтвердження. Щойно людина виконує ці дії, шахраї матимуть змогу отримати доступ до її акаунта. Центр зазначає, що офіційний збір підписів під петиціями до президента України здійснюється виключно на єдиному верифікованому порталі «Петиція президент.gov.ua». Жодні телеграм-канали чи сторонні сайти не мають стосунку до офіційної платформи петицій і не можуть використовуватись для голосування. Новини області. У Львові хочуть посилити правила для електросамокатів. Як зазначають у Львівській міській раді, з 1 липня у Львові пропонують запровадити нові правила користування електросамокатами. Відповідні пропозиції розглянули на засіданні виконавчого комітету міської ради 12 червня. Причиною для посилення правил стала значна кількість травмування серед дітей. Як зазначає міський голова Львова Андрій Садовий, протягом останніх 3 місяців у Львові було госпіталізовано понад 100 дітей, які постраждали внаслідок інцидентів з електросамокатами. Крім того, минулого року 3 дітей, які отримали важкі травми, пов'язані з електросамокатами, стали посмертними донорами. Серед запропонованих змін є прокат електротранспортів має бути доступний лише особам від 16 років, а оператори прокату мають забезпечувати перевірку віку користувачів. Також зазначають, що хочуть, щоб у місцях підвищеної аварійності швидкість електросамокатів була обмежена до 15 км за годину. Також потрібно залишати прокатні електросамокати лише у спеціалізовано визначених місцях, і використання захисних шоломів має стати обов'язковим. Наразі це вся інформація на цю годину. Залишайтесь з нами.
1: Реклама. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
2: 14 червня запалюємо разом на Сірка Кемп на березі Львівського моря. На вас чекає ще більше музики, драйву та незабутніх емоцій. Цього вечора сцену підкорять Ілля Найда та Віталій Козловський. І це ще не все. Перші гості отримають легендарну пінаколаду, приготовану за участі самого Віталія Козловського. Усі квитки, придбані раніше, залишаються дійсними. 14 червня. Сірка Кемп. Початок о 15-й. Квитки вже у продажу на Contramarca.ua. Живий звук.
1: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM. Слухай.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Друзі, чи задумувалися ви коли-небудь, як звучать ваші улюблені голівудські зірки українською? Як саме вживають персонажі мультфільмів та блокбастерів? І сьогодні чудовий привід про них поговорити, адже 12 червня світ відзначає Міжнародний день дубляжу. І це свято справжніх майстрів перевтілення, адже дубляж – це не просто переклад тексту, це неймовірна робота акторів, які повинні передати емоції, інтонації та характер героя, навіть якщо той зовсім не схожий на них. І вони змушують нас плакати над долею супергероїв і сміятися з жартів, які звучать нашою рідною мелодійною мовою. Тож вітаємо всіх причетних до цієї професії і слідкуємо далі.
0: Прокидайся разом із Явір FM.
2: Явір FM. Слухай.

0: Далі детальніше про те, як уряд планує перевіряти масові нарахування киянам, про реформу збільшення термінів, збільшення забезпечення та зміну термінів служби для військовослужбовців, а також детальніше про тактику росіян по ударах по енергетиці. Слухайте у випуску. Загальноукраїнські новини. Найближчими тижнями презентують реформу про терміни служби та збільшення забезпечення. За словами прем'єр-міністерки України, наразі підраховують, як збалансувати бюджет для того, щоб забезпечити безперервність цих виплат як у цьому році, так і в наступних періодах. Міністерство оборони вже готує реформу, яка буде передбачати збільшення доплат для військовослужбовців. Це великі кошти і зараз наразі обраховують, яким чином мають збалансувати бюджет. Ця реформа і зміни будуть передбачати визначення більш конкретних термінів служби. Все це на стороні Міністерства оборони. В найближчі тижні вже підготують цю реформу і ознайомлять її зі всіма. Нагадаю, на початку травня президент України Володимир Зеленський заявив про початок комплексної реформи української армії, ключові напрямки якої були узгоджені протягом квітня між військовим командуванням і урядом. За його словами, реформа передбачає суттєве підвищення грошового забезпечення військовослужбовців із врахуванням принципу справедливості. Зокрема, мінімальний рівень виплат для тилових посад має становити не менше 30 тисяч гривень. Для військових, які виконують бойові завдання, передбачено значно вищі виплати залежно від рівня участі та ефективності. Уряд перевірить масові нарахування киянам за відсутнє у січні тепло. Кабінет міністрів України зазначає, що буде здійснено перевірку, чому жителям міста Київ масово нараховували платіжки за теплопостачання, якого не було у місяці січні. Як зазначає Юлія Свириденко, у випадках, коли послуга не надається, рахунок для споживачів має бути нульовим. Там, де не надавались послуги, абсолютно очевидно, об'єктивно не можуть виставлятися платіжки. Там платіжки мають прийти з нулями. Прем'єр-міністерка попросила надати конкретні адреси для проведення подальшої перевірки і повідомила, що цим питанням безпосередньо займеться віце-прем'єр-міністр Олексій Кулеба. Вона додала, що відповідне доручення буде надане одразу після завершення години запитань до уряду у парламенті. В уряді розповіли, як змінилась тактика росіян. За словами віце-прем'єр-міністра з відновлення України, міністра розвитку громад і територій Олексія Кулеби, якщо раніше основними цілями росіян були великі об'єкти генерації, то сьогодні дедалі частіше атакують окремі елементи енергосистеми, заміна яких потребує значного часу та ресурсів. За словами Кулеби, разом із агентством відновлення уряд напрацював нові рекомендовані технічні рішення з урахуванням актуальних загроз. Їх вже обговорили під час засідання координаційного центру з реалізації комплексних планів стійкості регіонів під головуванням прем'єр-міністерки України. Кулеба зазначає, що протягом останніх 3 місяців ця робота триває безперервно. Він подякував Верховній Раді за рішення спрямувати додаткові 40 мільярдів гривень на реалізацію цих планів стійкості. Разом з обласними військовими адміністраціями вони вже напрацьовують порядок використання цих коштів і визначать пріоритетність робіт. На кордоні з Польщею фіксують накопичення транспортних засобів. Прикордонники з Західного регіонального управління Держприкордонслужби зазначають, що найбільші черги зараз фіксують близько пункту пропуску Стилуг. Там біля 11-ї години було 75 автомобілів, на Краківці 55 автомобілів, на Шагенях 35 і на Грушеві 30 автомобілів. Водночас на в'їзд в Україну накопичення транспорту зафіксовано лише в пункті пропуску у Стилуг, де в черзі перебуває близько 10 автомобілів. За даними прикордонників, без черг на виїзд працюють пункти пропуску Смільниця і Рава Руська. Це були новини на Явір.ФМ. Залишайтесь з нами.
1: Реклама. потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Реклама на Явір FM.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Реклама.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
2: 14 червня запалюємо разом на Сірка Кемп на березі Львівського моря. На вас чекає ще більше музики, драйву та незабутніх емоцій. Цього вечора сцену підкорять Ілля Найда та Віталій Козловський. І це ще не все. Перші гості отримають легендарну пінаколаду, приготовану за участі самого Віталія Козловського. Усі квитки, придбані раніше, залишаються дійсними. 14 червня. Сірка Кемп. Початок о 15-й. Квитки вже у продажу на Contramarka.ua. Живий звук.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

жива, що ж небо палає. І то не зорі, то місяць повний, то злі потвори, що як люди цілки сон.

0: Явір FM. Коли душа співає, слухай.
1: Радіо Явір FM. Сьогодні Древа з вами. Слухаємо новинку від мене, Гангста. Йоу-йоу-йоу.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Ну що, переходимо до новин спорту і маємо неймовірну подію шашкових дошок. Українка святкує сенсаційну перемогу. 15-річна львів'янка Анастасія Гнатчишин стала чемпіонкою Європи з класичних шахів. І це перше золото для нашої держави за останні 10 років. І турнір у грузинському Батумі став справжнім тріумфом сили духу. І лише уявіть, лише перед початком змагання Анастасія мала лише 76-й номер посіву серед 165 учасниць. Ба більше, вона увійшла в історію як перша чемпіонка континенту, яка здобула титул, не будучи гросмейстеркою. І на момент старту українка мала звання жіночої майстрині файт. Це третій ранг у шаховій ієрархії. Але, знаєте, майстерність та сталеві нерви дозволили Анастасії обійти титулованих суперниць і підняти на найвищу сходинку п'єдесталу. Тож вітаємо нашу чемпіонку і пишаємося українським талантом. Ну, а я до вас скоро вже повернуся. Одразу після реклами.
2: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
3: Старицький м'ясокомбінат запрошує на роботу обвалювальників м'яса, калібрувальника кишок, водія вантажівки, комірника складу та електрика. Забезпечуємо безкоштовний довіз і бронювання працівників. Старицький м'ясокомбінат. Село Воля Старицька. Вулиця Польова Бічна, 1. Або телефонуйте 068 209 58 44.
4: Відділ інспекторів прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтеся до відділу інспекторів прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте 063 646 42 81.
2: Реклама на Явір FM.
5: Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір FM.
6: Привіт, здається, я скучу. Літо, сережки, черешень, чорниці, літо. Ночі розкриті, не спить.

0: літо б'є посуд, літо збігає, посидь на колінах у мене, посидь.
1: Так звучить літо. На Яві РФМ.

Голлівуд під ударом і цього разу не через касові провали, а через велику політику. Китай офіційно заявив, що скорочує кількість американських стрічок у своїх кінотеатрах. І у Пекіні це назвали відповіді на високі мити, які запровадив Дональд Трамп. І експерти вже охрестили цей крок резонансним покаранням Голлівуду, адже Китай – другий за розміром кіноринок світу, і втрата доступу до місцевого глядача може боляче вдарити по гаманцях кіностудій. Втім, аналітики додають, Голлівуд поступово втрачає позиції в піднебесній і без політики, і місцеве китайське кіно стає все популярнішим і перевершує блокбастери за зборами. Ну що ж, схоже, епоха американського кінодомінування в Китаї добігає кінця.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюйся стосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM. Коли душа співає.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Що ж, буду з вами прощатися сьогодні, вже нарешті п'ятниця, вже так швидко пролетів цей тиждень, що вже вихідні завтра. Так що набирайтеся сил, відпочивайте, а ми вже з вами почуємося о 10:00 в ранковому ефірі. Прокидайся, з вами був я, Ярослав Паньо, і я вам кажу до понеділка і бажаю вам класно відпочити.
0: Прокидайся разом із Явір FM.
2: Явір.

0: Доброго дня, ми з Явір FM.
1: І так, друзі, усім доброго-доброго дня на годиннику 14.05, а це означає, що на хвилях. Ви на хвилі Явір FM, і розпочинається наш денний ефір. З вами, як завжди, Павло Гаврилко, і попереду дві години найцікавіших новин, цікавих історій, спорту, технологій та гарного настрою. Ну і, звісно ж, сьогодні одна з головних тем у спортивному світі – відкриття чемпіонату світу з футболу 2026. Взагалі, уболівальники по всьому світу вже активно обговорюють старт турніру, там перші матчі, атмосферу та очікування від Мундіалю. Про все це поговоримо вже зовсім скоро, тож залишайтесь з нами, нікуди не перемикайтесь, буде дуже цікаво.
0: Доброго дня, ми з Явір FM.

0: на Явір ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Детальніше про ракетний удар РФ по приватному сектору на Одещині. Чи посилить уряд штрафи за систематичне порушення ПДР? Скільки і які санкції ввели проти російських медіа і суддів? А також останні новини спорту. Слухайте у випуску. Загальноукраїнські новини. Ворог вдарив ракетою по приватному сектору на півдні Одещини. Як зазначає очільник військової адміністрації Олег Кіпер, росіяни завдали цинічного удару по цивільній інфраструктурі. На півдні регіону ворожа ракета влучила у приватний сектор. Через удар спалахнули 3 житлові будинки, ще 3 пошкоджено. 2 людини отримали осколкові поранення. Їм надають необхідну медичну допомогу. Згодом Олег Кіпр повідомив, що ворог ще одним ракетним ударом пошкодив сонячні панелі на території підприємства. Там постраждалих немає. На місці події тривають роботи з усунення наслідків. Уряд просить Раду посилити штрафи за систематичне перевищення швидкості. Прем'єрка Юлія Свириденко та міністр внутрішніх справ Ігор Клименко під час години запитань до уряду Верховній Раді закликали народних депутатів підтримати посилення відповідальності для водіїв, які систематично перевищують швидкість. За їхніми словами, для нас критично важливо, щоб депутати підтримали посилення штрафів для тих водіїв, які систематично перевищують швидкість, і ці штрафи мають точно бути в розмірах більших, ніж вони є сьогодні. За словами Свириденко, з боку уряду необхідно також збільшити кількість камер на дорогах. Прем'єр-міністерка звернулася із проханням повернути до розгляду відповідних законодавчих ініціатив. Україна застосувала санкції проти російських пропагандистських медіа та суддів. До санкційного пакету ввійшло 29 фізичних та 17 юридичних осіб. Серед них судді причетні до кримінального переслідування українців на території Росії і на тимчасово окупованому півострові Крим, а також до заочного засудження українських активістів, журналістів і політиків. Зокрема, це московський суддя Тимур Варахмаєв, який системно ухвалює політично мотивовані рішення проти цивільних українців і бійців добровольчих підрозділів. Також до цього пакету ввійшли російські пропагандистські медіа та їхні керівники, які залучені до систематичного поширення брехні і російської пропаганди. Новини області, а точніше новини про погоду. Синоптики Львівського гідрометцентру зазначають, що 13 червня по території Львівської області вночі та вранці місцями туман видимістю від 200 до 500 метрів, вдень подекуди грози. І по місту Львову схожа ситуація. Протягом дня можливі невеликі дощі. Новини спорту. Збірна України здобула 2-у перемогу поспіль у чоловічій лізі націй. Як зазначає спортивне видання «Чемпіона», чоловіча збірна з волейболу здобула свою 2-у перемогу в поточному розіграші Ліги націй. В п'ятницю підопічні Рауля Лосано в 3 сетах змогли перемогти Кубу із рахунком 3-0. Для збірної України це 2-га перемога поспіль в поточному розіграші Ліги націй. Напередодні, нагадаю, команда Лосано змогла обіграти Китай 3-1. Стартували ж українці з розгромної, на жаль, поразки від Японії з рахунком 0-3. Вітаємо наших спортсменів! Це були новини на Явір ФМ. Залишайтесь з нами. Наступний випуск новин вже зовсім скоро.
0: Реклама.
2: 14 червня запалюємо разом на Сірка Кемп на березі Львівського моря. На вас чекає ще більше музики, драйву та незабутніх емоцій. Цього вечора сцену підкорять Ілля Найда та Віталій Козловський. І це ще не все. Перші гості отримають легендарну пінаколаду, приготовану за участі самого Віталія Козловського. Усі квитки, придбані раніше, залишаються дійсними. 14 червня. Сірка Кемп. Початок о 15-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Живий звук.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM. Коли не треба зайвих слів.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: питання. Ми з Ядер ФМ.
1: І так, друзі, перший ігровий день чемпіонату світу 2026 точно не розчарував. Лише два матчі, а вже маємо 5 забитих м'ячів, вольову перемогу, ну і 3 червоні картки та дуже емоційну історію, яка вже встигла облетіти футбольний світ. У матчі відкриття одного з господарок турніру Мексика впевнено переграла пар, і саме ця гра ледь не виконала всю норму вилучень попереднього мундіалю. Арбітер показав одразу 3 червоні картки за гру, тоді як на всьому чемпіонаті світу 2022 року в Катарі їх було лише 4. А ще суддя запам'ятався своїм оголошенням мікрофони із таким, знаєте, своєю англійською. В нього трошки виникли певні труднощі, і соцмережі вже отримали перший мем турніру по факту. Ну і дуже смішно, реакція футболістів пар була дуже смішна, і зараз зайдете там в трец, той самий соцмережу, або в інстаграм, ну там море просто відео, або тих самих фоток з мемами. В другому матчі дня Південна Корея продемонструвала характер, корейці поступались Чехії 0-1, але зуміли перевернути гру та здобути перемогу 2-1. Ну а найемоційніший момент подарував мексиканець Рауль Хіменес для 35-річного нападника, це вже 4-й чемпіонат світу, але саме цей гол став для нього першим на мундіалях. Після фінального свистка футболіст не стримав сліз, його можна зрозуміти. Нещодавно він втратив батька, а кілька років тому пережив важку травму черепа, після якої досі виходить на поле зі спеціальною пов'язкою на голові. Ну, якщо, знаєте, це лише перший день чемпіонату, то далі на нас чекає дуже-дуже гарячий футбол.
0: Доброго дня, ми з Явір ФМ.
2: Явір.

0: сьогодні ми з Яви РФМ.
1: І так, друзі, 15.02, і маю такі короткі важливі зміни у сфері оборони. Міністерство оборони готують масштабну реформу, яка, за словами прем'єр-міністерки, має включати кілька ключових етапів. Зокрема, йдеться про чіткі терміни служби та збільшення виплат для військовослужбовців. Представити детальний план реформи обіцяють уже найближчими тижнями. Також уряд готує зміни до системи територіальних центрів комплектування. Прем'єрка назвала реформу ТЦК однією з найскладніших. За її словами, спочатку планують переглянути систему оплати праці, далі запровадити окремі контракти для піхоти, для штурмових та штурмових підрозділів, і вже після цього можливі зміни щодо термінів служби та повна реформа ТЦК. Фактично, це комплексне оновлення системи, яке має торкнутися і умов служби, і мотивації військових, ну і організація комплектування.
0: Доброго дня, ми з Явір FM.
2: Явір.

0: на Явір ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне.

0: Детальніше про ситуацію на фронті, про наступні дні, які мають зважати на повітряні тривоги, а також у яких областях України було викрито незаконні рубки лісу, слухайте у випуску. Про ситуацію на фронті. Завдяки ударам по логістиці ворога росіяни вдвічі зменшили наступальні спроможності на півдні. Як зазначає речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, завдяки ударам Сил оборони України по логістичних маршрутах російських військ на півдні України кількість штурмових дій ворога скоротилася майже вдвічі. Водночас окупанти активніше почали застосовувати авіацію та керовані авіабомби. За словами Волошина, українські військові систематично завдають ударів по шляхах постачання противника, і це однозначно впливає на забезпечення ворога та його боєздатність. Речник наголошує, що ще кілька днів тому на південному напрямку фіксували понад 50 штурмів за добу, тоді як нині їхня кількість скоротилася приблизно удвічі. Водночас інтенсивність артилерійських обстрілів і атак дронами досі залишається високою. Через труднощі з постачанням ворог дедалі частіше використовує авіацію як альтернативу іншим видам озброєння. Якщо зменшилась артилерія, то збільшилася кількість застосування коригованих авіабомб. Загальноукраїнські новини. Президент закликав сьогодні і наступними днями бути уважними до повітряних тривог. За словами Володимира Зеленського, обов'язково кожного дня звертати увагу на повітряні тривоги. Ми розуміємо, з ким ми маємо справу і на що розраховують у Росії. Замість миру вони обирають ракети, жодних інших карт у них немає. Ми маємо розраховувати на свою силу, свою уважність і обов'язково берегти своє життя, зазначив президент. Раніше сьогодні також повітряні сили попереджали про можливе застосування Росією балістики із капустиного яру. Українців закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Як відомо, з цього полігону росіяни запускають Орєшнік. У трьох областях України було викрито незаконні рубки лісу на 36 мільйонів гривень. Офіс генпрокурора повідомив, що до суду було скеровано обвинувальні акти щодо учасників незаконних рубок та посадовців, які організували або допустили їх проведення в ще одному лісничому повідомленні. Загалом було знищено понад 4,5 тисячі дерев, завдані державі збитки перевищують 36 мільйонів гривень. Було викрито такі осередки на Полтавщині. До суду передали справу щодо двох чоловіків, які протягом травня 2025-го, лютого 2026-го незаконно вирубали понад 500 дерев на території ландшафтного парку. Також на Прикарпатті за процесуального керівництва екологічних прокурорів повідомлено про підозру виконувачу обов'язків лісничого Нижньоберезівського лісництва. За даними слідства, там було незаконно зрубано 125 дерев. І на Київщині до суду скерували обвинувальні акти щодо 7 колишніх керівників і працівників державних лісогосподарських підприємств. Новини області. У Дрогобичі запрацював сучасний кабінет МРТ. Про це повідомили у Львівській обласній державній адміністрації. У комунальному некомерційному підприємстві Дрогобицька міська лікарня номер 1 розпочав роботу сучасний кабінет магнітно-резонансної томографії. За словами Козицького, тільки торік стаціонарне лікування там пройшло понад 21 тисячу пацієнтів. Крім того, цей заклад є однією із ключових з 10 установ Львівщини, які забезпечують лікування, реабілітацію та психосоціальне відновлення військовослужбовців, ветеранів і їхніх родин. Для створення кабінету залучили понад 3 мільйони гривень. І завданням тепер є робити якісні медичні послуги доступними для людей, для кожного, незалежно від того, де вони проживають. Як зазначає очільник адміністрації, працюють над тим, щоб кожна комунальна лікарня мала необхідне обладнання і можливості для надання допомоги на високому рівні. Наразі це вся інформація на цю годину. Залишайтесь з нами. Далі ще більше.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюйся стосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
1: Реклама на Явір FM.
5: Явір FM. Музика без зайвих слів.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Сьогодні ми з Ядер ФМ.
1: І так, друзі, трохи гумору з мережі. Цього разу головний герой точно знає, як виглядає після оцей сварочний настрій. У японському зоопарку горила на ім'я Кіосмаса стала справжньою зіркою соцмереж. Причина проста. Після сварки зі своєю партнеркою його зняли в максимально такій задумливій позі. Просто собі сидить, дивиться в нікуди, ніби там переосмислює життя, стосунки і, можливо, навіть сенс бананів в цьому світі. Ну і користувачі вже жартують, що це буквально кожен із нас після неприємної розмови, коли ззовні там спокійний, але всередині йде серйозний аналіз ситуації. Хтось каже, що у тварини все як у людей, хтось співчуває Кіосмасі та розуміє його біль. І ось що пишуть. Як чоловіка я розумію. Бро, ситуація погана. Ну і це трапляється з усіма чоловіками. Та в неї там роман з іншим хлопцем, хтось пише. Хтось пише, братан збирається привезти ще одну дружину. Хтось пише, коли брат був самотнім, він був щасливий. Ну, я впевнений, що він спіймав її на зраді. Отак навіть коментарі пишуть. І от такі іноді достатньо, знаєте, там одного погляду, щоб стати мемом на мільйон переглядів. Ну, виглядає дуже круто. Можете глянути, називається «Горила після сварки з партнеркою поринула у роздуми».
0: Доброго дня, ми з Ядер ФМ.
2: Явір FM. Слухай.

0: Явір FM. Кілька хітей. Слухай.
1: Доброго дня, ми з Явір FM.
2: І так, друзі, маю таку цікаву новину. Є такий дуже цікавий погляд на одну дуже знайому звичку. Чому деякі люди досі живуть там зі стікерами, блокнотами і списками, навіть маючи всі можливі додатки в телефоні? Це не я точно, бо навіть сидівши там на парах, я постійно записував в телефоні. Губив це все? Так. Хотів, чи я хотів записувати на телефоні, не на телефоні, а на блокноті? Ні, 100%. Ну і психологи пояснюють, що це не з віком і не любов'ю до технологій, а тим, як мозок організовує інформацію. От що цікаво, що перше, те, що на очах, те й у голові. Папір або стікер постійно в полі зору, і мозок не викидає задачу з уваги. Запис дорівнює розвантаженню мозку. Коли ми щось записали, мозок ніби каже: окей, я це не забуду, і тривога зменшується. Третє в нас – це менше місця, тобто менше хаосу. Стікер не дозволяє розписатись на 100 пунктів, тому людина фокусується тільки на головному і вибирає головні пункти. Четверте в нас – папір не дорівнює не думати, а не просто зберігати. Такі нотатки часто виглядають хаотично, але саме в цьому і є процес мислення. Ну і п'яте, останнє в нас – пам'ять про місце, а не пошук. Дехто легше згадує, де лежить записка, ніж як вона підписана в телефоні. І головна ідея проста – для таких людей стікер – це щось не старомодно, а швидше інструмент, який працює без зайвих кроків і меню. І виглядає, чесно, він дуже прикольно. Деколи, коли дивишся, як хтось записує щось в блокноті, ну, воно якось так виглядає і по-старомодньому, і якось водночас і по-модному. Ну, я навіть не знаю, як це пояснити, але виглядає дуже прикольно. І якщо чесно, отак у кожного є той самий один там стікер на столі, який ми там вже третій тиждень обов'язково виконаємо завтра. Я думаю, це в кожного так було, бо в мене точно на холодильнику таке висіло.
3: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
4: Старицький м'ясокомбінат запрошує на роботу обвалювальників м'яса, калібрувальника кишок, водія вантажівки, комірника складу та електрика. Забезпечуємо безкоштовний довіз і бронювання працівників. Старицький м'ясокомбінат. Село Воля, Старицьке. Вулиця Польова, Бічна, 1. Або телефонуйте 068 209 58 44.
5: 14 червня запалюємо разом на Сірка Кемп на березі Львівського моря. На вас чекає ще більше музики, драйву та незабутніх емоцій. Цього вечора сцену підкорять Ілля Найда та Віталій Козловський. І це ще не все. Перші гості отримають легендарну пінаколаду, приготовану за участі самого Віталія Козловського. Усі квитки, придбані раніше, залишаються дійсними. 14 червня. Сірка Кемп. Початок о 15-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Живий звук.
3: Реклама на Явір FM.

0: Доброго дня, ми з Явір FM.
1: Друзі, ну все частіше ми говоримо про те, про ці обмеження з телефоном, так далі, що воно трошки нас відбиває від реальності. Ну і маю таку цікаву новину, що у лондонській школі експеримент із днем без екранів, один день тільки, виявився набагато цікавішим, ніж очікували самі вчителі. Ідея, до речі, належить шестикласниці Софії Джанашій. Саме вона запропонувала провести хоча б один повністю безекранний день у школі, щоб і діти, і дорослі могли реально відключитись від гаджетів. І от що сталося далі. Найбільший сюрприз – це реакція батьків. Після першого такого дня багато сімей почали надсилати до школи фото своїх вечорів. Хтось грається в карти, хтось читає книги, а хтось займається спортом разом із дітьми. І це перетворилось, знаєте, на таку нову звичку. Більше живого часу разом замість екранів. Ну і діти самі зізнаються, що коли до експерименту долучились батьки, спілкування вдома стало таким більш справжнім, а не паралельно, коли там, знаєте, всі ніби разом, але кожен сидить в своєму телефоні, кожен гортає стрічку там тіктоку. Ну і вчителі ж кажуть, що день там без технології змусив їх повернутись до більш таких класичних методів, тобто замість оцих інтерактивних дошок і відео всяких, їм потрібно було якось по-іншому подивитися на сам процес викладання, а самі учні зізнають, що після такого досвіду вони почали помічати, скільки часу насправді проводять в телефонах, і частина з них свідомо почали це змінювати. І навіть уряд вже звернув увагу на цю ініціативу і обговорюють у контексті можливого обмеження соцмереж для дітей до 16 років. Так як я вчора говорив, що в Канаді так само хочуть обмежити, і уряд вже презентував якийсь проект, який найближчим часом буде розглядатися. Ну і фактично проста ідея однієї школярки, знаєте, там запустила розмову значно більшого масштабу, і чи ми ще спілкуємося там одне з одним, чи просто користуємося екранами поруч і не маємо оцього живого спілкування. І це треба помітити, бо насправді так і є.

Далі детальніше про нововведення реформ в уряді. Останні новини місцеві з Мостищини, також новини спорту у Львівській області. Слухайте у випуску. Загальноукраїнські новини. Нововведення планують ввести вже у місяці червні, адже для цього є ресурси і повинні будуть збільшувати виплати для Збройних сил України. Президент України Володимир Зеленський зазначає, що за результатами наради з прем'єр-міністеркою Юлією Свороденко, міністром оборони України Михайлом Федоровим та міністром фінансів Сергієм Марченком було погоджено відповідний шлях збільшити фінансову стійкість оборони і забезпечити подальшу трансформацію української армії. Є ресурс, щоб збільшити виплати в армії, мінімум 30 тисяч гривень в тилу. Чим більше саме бойових завдань, тим більше рівень виплат. Будуть нові відчутно сильніші контракти для піхотинців, 300 тисяч гривень в середньому на першій лінії. І за словами Зеленського, контракти будуть пропрацьовані так, щоб була чіткість. Час контракту 10 місяців, 14 або 24 та конкретні умови, тобто чіткі відстрочки, гарантовані терміни і реальні відстрочки. За словами президента, окрім цього, збільшать виплати для українських бойових командирів, і це має створити позитивний стимул, щоб зберегти досвід управління в армії. Кабінет міністрів затвердить конкретний механізм, і перші нові доплати мають початися вже у червні. Найближчі кілька днів президент закликав бути уважними до повітряних тривог. За словами Зеленського, обов'язково кожного дня звертайте увагу на повітряні тривоги, адже ми розуміємо, з ким маємо справу і на що розраховують у Росії. Замість миру вони обирають ракети, жодних інших карт у них немає. Раніше, також нагадаю, у командуванні повітряних сил попереджали про можливе застосування Росією балістики з капустиного яру. Українців закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Як відомо, з цього полігону росіяни саме запускають «Орєшнік». Місцеві новини. Відбудеться тимчасове призупинення газопостачання на Мостищині у зв'язку з проведенням планово-профілактичних робіт на ГРС Мостиська. Буде тимчасово призупинено подачу природнього газу з 9 години 17 червня до 14 години 18 червня. Відключення стосуватимуться мешканців міста Мостиська та низки населених пунктів, зокрема Орламівської волі, Берегового, Волиці, Вуйковичів, Годині, Гостинцевого, Завади, Заверхи, Загорби та ще низка інших. Більш детальний перелік можна знайти на сторінці Мостиської міської ради. Просять жителів обов'язково перекривати газові крани і вимкнути всі газові прилади на період відключення. Особливо уважними закликають бути під час відновлення газопостачання. Газові крани перед приладами повинні бути закритими і не залишати відкритими газові крани без нагляду. Пам'ятайте, наявність у приміщенні від 5 до 15% природного газу може призвести до вибуху. І до новин спорту. На Львівщині відбувся фінальний етап всеукраїнського проєкту «Пліч-опліч» всеукраїнські шкільні ліги з регбі-5 серед змішаних команд учнів та учениць 5-7 класів. За словами Максима Козицького, в вирішальному матчі за звання чемпіонів зустрілися команди Новодолинської гімназії з Одещини та ліцею номер 304 з міста Києва. Перемогу здобули школярі столиці, які стали найсильнішою командою України у своїй віковій категорії. Бронзові нагороди змогли вибороти учні та учениці міста Луцька, продемонструвавши високий рівень підготовки. Львівщину вже ж у фінальному етапі представляла Чернівська школа імені Тараса Шевченка з Мостиської громади, яка здобула четверте місце. Вітаємо усіх юних спортсменів! Це були новини на Явір FM. Залишайтесь з нами!

0: Реклама.
1: Відділ інспекторів прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту протягом першого року. Гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтеся до відділу інспекторів прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте 063 646 42 81.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір FM. Коли не треба зайвих слів. Слухай.

0: Доброго дня, ми з Явір FM.
1: І так, друзі, у нас сьогодні знову астрологічний розбір польотів. І, як завжди, без такого легкого перебільшення тут не обійшлося. Кажуть, є 5 знаків зодіаку, які нібито можуть хитро грати почуттями і впливати на інших. Але якщо перекласти це на людську мову, то це просто ті, хто вміє говорити та переконувати, ну і не губитись в житті. Перше в нас це близнюки. Майстри слова, з ними суперечка виглядає так, ніби ти ще не почав аргумент, а ти вже програв. Леве в нас харизма рівня, оце, що я зайшов у кімнату, і це вже подія. Переконують не логікою, а присутністю своєю. Далі в нас раки, емоційна дипломатія. Там не маніпуляція, там я просто тихо на тебе подивився, і ти вже передумав. Далі скорпіони, мої скорпіони, легенди жанру «ти нічого не зрозумів, але вже погодився». Тобто магнетизм плюс таємничість дорівнює комбо. Оце в них таке є. Не знаю, чи це правда, судити точно не мені. Водолії живуть у режимі оце «я зроблю по-своєму», але так, що цей ще й виглядає як план генія. Для когось може, ну може для водолія генія, а для хтось збоку дивиться і думає, ну що ти придумав знову. І якщо чесно, це не про маніпуляції взагалі, а про різні стилі спілкування, просто в когось аргументи, в когось там харизма. Емоції або такий хаотичний геній. Тож головний висновок – прості знаки зодіаку тут ні до чого. Небезпечні ті, хто вміє переконувати, особливо коли ти голодний або без кави взагалі. Отоді ти справді небезпечний і дуже сильно переконливий.
0: Доброго дня, ми з Явір FM.
2: Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір FM.

0: тебе тиск. Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
1: Реклама на Явір FM.
4: Явір.

0: Доброго дня, ми з Явір ФМ.
1: І так, шановні наші слухачі, у Львові готуються серйозні зміни для електросамокатів. І схоже, оце кататися як вітер уже трохи закінчується. З 1 липня місто планує запровадити нові правила через зростання кількості аварій. Ну і що зміниться? Кататись зможуть лише з 16 років. І це ще не підтвердили, так що я вам наголошую, це не підтвердили, тому це тільки припущення йде. У небезпечних зонах швидкість обмежать до 15 км на годину. Тобто майже режим там швидка прогулянка, але з моторчиком. Шоломи стають обов'язковими. І це головне, і це насправді дуже й треба. Самокати більше не можна буде кидати, де припаркувався, там і дім, лише у визначених місцях. Ну і за словами міського голови Андрія Сотового, причина проста, зростає кількість аварій. І, на жаль, були дуже важкі випадки з травмами дітей. І тут Львів фактично намагається знайти баланс. Не заборонити повністю, але й не дозволити, щоб самокат перетворювався там на якийсь міський транспорт з таким, знаєте, ризиком раптового польоту такого сильного. Ну, якщо коротко, так, підсумовуємо це все. Тепер у Львові самокат це вже, оце, не взяв, знаєте, не взяв і полетів, а взяв, одягнув шолом, перевірив правила і вже тоді подумав, чи воно тобі треба. І поки ти оцей шолом візьмеш і так далі, вже й не захочеться. Ну, це тільки припущення поки. Андрій Садовий говорить, що до цього треба віднестись по-особливому, бо якщо запровадити хоч завтра, ну, чи зміни це воно щось. Воно буде таке, знаєте, закон як закон, але ніхто його не дотримується. А далі для вас пролунає пісня «Колібри» і «Злата Коа» «Червоний мак».
0: Доброго дня, ми з Явір ФМ.
2: Явір ФМ. Слухай.

0: на Яві ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне за п'ятницю, 12 червня.

Далі у випуску детальніше про реформу українського війська, нові правила для електросамокатів у Львові, а також останні новини зі світу спорту. Слухайте у випуску.

українські новини. В уряді трансформуватимуть сили оборони. За словами прем'єр-міністерки України Юлії Свириденко, на завдання, яке поставив президент Володимир Зеленський, уряд запустив комплексну трансформацію військової служби. Серед нововведень – чіткі терміни служби. Людина йде захищати країну і має знати свій підрозділ, посаду, зарплату і строки. Також нові контракти для піхотно-штурмовиків – 14 місяців плюс відстрочка від 6 місяців після завершення. Також будуть контракти бойовий і базовий. Планується підвищення зарплат. Середня зарплата піхотинця і штурмовика буде складати 300 тисяч гривень, максимум 460 тисяч. Мінімальна зарплата на тилових посадах складатиме з 20 тисяч до 30 тисяч. А також цифрова система фіксуватиме перебування бійця на позиціях. Це основа для прозорих і своєчасних виплат та швидшої евакуації поранених. Серед нововведень Свириденко також називає іноземний рекрутинг. Відкриватиметься ринок іноземного рекрутингу, цілею якого буде до 50% штурмовиків і піхотинців будуть складати саме приватні іноземні добровольці. Новини області. У Львові впроваджуватимуть нові правила для електросамокатів. З 1 липня у Львові будуть впроваджено правила користування електросамокатами, а прокат користувачам буде дозволений віком від 16 років. Як зазначає міський голова Львова Андрій Садовий, лише за останні 3 місяці у Львові було госпіталізовано понад 100 дітей, які постраждали через електросамокати. Пропозиції до правил користування електросамокатами були, зокрема, розглянуті на засіданні виконкому. Серед основних обмежень – прокат електросамокатів буде доступний лише з 16 років. На аварійно-небезпечних ділянках швидкість електросамокатів буде обмежуватись до 15 км за годину. Під час проїзду обов'язково потрібно буде одягати шолом і діятиме заборона залишати електросамокати поза визначеними місцями для їх паркування. Мер Львова додає, що заборонити електросамокати неможливо, адже місто не має таких повноважень. Однак якісь певні правила потрібно застосувати, аби було менше госпіталізованих і постраждалих через електросамокати дітей. Місцеві новини. У Мостицьках буде тимчасово припинено подачу природнього газу. Мостицька міська рада зазначає, що 17 червня у зв'язку з проведенням планово-профілактичних робіт на ГРС Мостицька буде припинено подачу природнього газу з 9 години ранку. Відновити постачання планують до 14 години 18 червня. Відключення буде стосуватися як жителів міста Мостицька, так і низки населених пунктів. Більш детальний список їх можете ви знайти на сторінці Мостицької міської ради у Фейсбук. Жителів просять обов'язково перекрити газові крани і вимкнути всі газові прилади на період відключення. Також потрібно бути особливо уважними під час відновлення газопостачання. Газові крани перед приладами повинні бути закритими і не залишати відкритими газові крани без нагляду. Пам'ятайте, що наявність в приміщенні від 5 до 15% природнього газу може призвести до вибуху, тому будьте особливо обережні. Новини спорту. У Львові проведуть всеукраїнський турнір з черлідингу, щоб зібрати кошти для благодійності. Цими вихідними 13-14 червня Львів перетвориться на столицю українського черлідингу. На навчально-спортивній базі літніх видів спорту Міноборони України пройде черлідинг Сапер Кап 2026. Це один із наймасштабніших турнірів країни, який має об'єднати 1700 спортсменок з Львова, Києва, Одеси, Івано-Франківська, Рівного, Сум, Ужгорода та ще 3 міст України. Учасники будуть демонструвати свою майстерність в різних дисциплінах, а глядачі зможуть на власні очі побачити складні та яскраві виступи найсильніших команд.
Для тих, хто ще не знайомий, додам, що черлідинг – це складно-координаційний вид спорту, який поєднує в собі елементи шоу, художньої та спортивної гімнастики, акробатики і різних танцювальних стилів. Він зародився, зокрема, як підтримка спортивних команд.

0: І детальніше про погоду на Львівщині на вихідних. Синоптики Львівського гідрометцентру зазначають, що у Львові та області цими вихідними очікуються короткочасні дощі місцями з грозами. Температура повітря вночі опуститься до 13 градусів, вдень до 22 градусів тепла. Тому радять брати з собою парасольки, адже негода може застати вас у будь-який момент. На сьогодні це всі новини. Дякую, що залишаєтеся з Явір.ФМ. З вами була Іванна Демкевич. Ми почуємося вже в понеділок. Гарних і спокійних вам вихідних.
1: Реклама. 14 червня запалюємо разом на Сірка Кемп на березі Львівського моря. На вас чекає ще більше музики, драйву та незабутніх емоцій. Цього вечора сцену підкорять Ілля Найда та Віталій Козловський. І це ще не все. Перші гості отримають легендарну пінаколаду, приготовану за участі самого Віталія Козловського. Усі квитки, придбані раніше, залишаються дійсними. 14 червня. Сірка Кемп. Початок о 15-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Живий звук.
2: Реклама на Явір FM.

0: Доброго дня, ми з Явір ФМ.
1: Друзі, у нас черговий медійний скандал. Суддя Мастершеф Ольга Мартиновська опинилась в центрі критики після інтерв'ю, де розповіла про свої дитячі там витівки з тваринами. І ця історія дуже швидко розлетілась мережою та викликала таку хвилю обурення. Ну і суть проста. Під час розмови кулінарка пригадувала своє дитинство і неочікувано зізналась. Ну, чесно сказати, слова такі собі, що нібито кидала кутів через дах та прив'язувала петарди до їх хвостів. Висловлювання швидко розлетілося соцмережами та викликало таку хвилю обурення серед користувачів. Особливо увагу українців Трец в соцмережі звернули на те, що історія прозвучала з усмішкою, а ведуча у той момент реагувала сміхом. Далі все як завжди. Там соцмережі, цитати, реакції, скріншоти і повний інформаційний шторм на адресу Мартиновської. Ну і реакція теж класична. Частина людей обурилася, частина просто написала, що це вже дуже занадто. В результаті сама Мартиновська і команда СТБ інтерв'ю змушені були пояснювати ситуацію та перепрошувати, наголошуючи, що це не було закликом чи пропагандою жорстокості. Ну і після критики першою на ситуації відреагувала Єфросиніна, бо саме з нею інтерв'ю мала Мартиновська. У коментарі під анонсом інтерв'ю вона пояснила, що резонансна фраза була невдалою, гіперболою, а на реальну історію з життя гості. Також ведуча наголосила, що ні вона, ні Мартиновська не підтримують жорсткого поводження з тваринами, та повідомила про видалення цього фрагменту з випуску. Хочу щиро перепросити за ті неприємні відчуття, які доводилося пережити під час перегляду мого інтерв'ю у Маші. Це вже говорить Мартиновська. Перепрошую за гіперполізацію цієї історії. Точно не хотіла зачепити ваші почуття. Не пропагую, не підтримую знущання чи насилля над тваринами. Мають бути тільки захист і любов. Такого більше не повториться, зазначила кулінарка. Ну і знаєте, звучить воно все так собі. Не знаю, з якого боку тут дивитися, як передивлялися це інтерв'ю, чому вони не бачили, що там настільки таке прям вау, що зробить такий хайп серйозний у цьому інтерв'ю. Можливо, Єфросиніна хотіла це залишити. Можливо, хтось не догледів і не побачив це. Ну, з боку Мартиновської можна зрозуміти, зараз хейт дуже серйозний на неї, бачив в Треці, що їй взагалі кажуть, що бо вона вже не була ведучою Мастершефа, що це тільки портить репутацію. Буває, що люди так висказуються. Сьогодні, знаєте, одна невдала фраза в інтерв'ю може за кілька годин перетворитися на таку національну дискусію з мільйонами переглядів. А далі, не перемикайтесь, бо далі хочу поговорити з вами про прикмети, які на сьогодні. День ще ж не закінчився, тому можемо зробити якісь підсумки легенькі.
0: Доброго дня, ми з Явір ФМ.
2: Явір ФМ.

0: чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Реклама. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
1: Реклама на Явір FM.
2: Доброго дня, ми з Явір FM.
3: І так, друзі, трохи народної мудрості на 12 червня. Без зайвої містки, але з тим самим раптом узнайте правду. Оце. Хоч у нас вже день закінчується, але все одно мусимо це дотримуватись, бо як то без прикмет нам жити, знаєте. Прикмети сьогоднішнього дня кажуть, що якщо день тихий і сонячний, літо буде врожайне. Ну, походу, ні. Надіємося, що ця прикмета, вона не про диво. Хмари швидко біжать по небу, чекай зміни погоди. Багато роси зранку, найближчим часом буде ясно. А от що не рекомендували предки наші. Не вдягати чорне, бо за віруванням може притягнути смуток. Ну, на мені штани чорні, все вже. Я вже в смутку сильному. І краще не позичати сілля. Разом із нею, кажуть, можна віддати спокій і достаток дому. Тому сьогодні, якщо вам ввечері бракує солі, ідіть до магазину і купляйте, не йдіть до своїх сусідів. Бо буде не тільки там смуток і спокій, а ще з сусідом десь засядете, бо то сьогодні п'ятниця, знаєте, не дай Бог оцього вам. Ну і трохи позитиву, особливо з травою дня, вважалась юшка. Її радили їсти на щастя і вдачу, а останню ложку їжі навіть супроводжували бажанням. Мовляв, якщо загадати правильно, то воно обов'язково здійсниться. Хоча, якщо чесно, головна прикмета сьогодні проста. Якщо зранку там випивти кави і нічого не забув, день вже вдався. Я думаю, що всіх сьогодні день вже вдався, бо це сьогодні п'ятниця, всі вже розслабились, майже день закінчився. А знаєте, що сильне? А сильне в нас в житті є жіноча сила. Тому слухаємо Таяна, «Жіноча сила».
2: Доброго дня, ми з Явір FM.
4: Явір.

0: Transiever FM.
1: Так, друзі, на цьому будемо завершувати наш сьогодні ефір 18.00. Підсумовуючи цей день, було багато, знаєте, різних тем, і новин, і подій, і трохи гумору, і серйозних історій. Як завжди, життя показує, що воно не буває таким одноманітним. Сьогодні є про що подумати і є про що обговорити. А тепер час трохи відпочити, попереду вихідні, тож бажаю вам провести їх спокійно, з гарними людьми поруч, без такого зайвого стресу і з чимось приємним для себе. Чи це там прогулянка, чи зустріч, чи просто тиша і кава. А ми почуємось вже в понеділок о 14.00 на Яви РФМ. Завтра ще буде випуск в центрі гри з Яви РФМ зі мною, ведучим вашим Павлом Гаврилком. Перепрошую, вже сам себе забуваю, як мене звати, як моє прізвище. Знаєте, на вихідні все забувається, як то кажуть. Тож завтра включайте 14.00 в центрі гри. А з вами був Павло Гаврилко. Гарних вихідних і до зустрічі на хвилі Яви РФМ. Всім па-па.
0: Доброго дня, ми з Яви РФМ.
2: Явір.

0: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе – від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Старицький м'ясокомбінат запрошує на роботу обвалювальників м'яса, калібрувальника кишок, водія вантажівки, комірника складу та електрика. Забезпечуємо безкоштовний довіз і бронювання працівників. Старицький м'ясокомбінат. Село Воля Старицька. Вулиця Польова Бічна, 1. Або телефонуйте 068 209 58 44.
0: Реклама на Явір FM.
4: Слухай.
5: Явір FM. Музика – це життя.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір-ФМ.
1: Реклама. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
2: 14 червня запалюємо разом на Сірка Кемп на березі Львівського моря. На вас чекає ще більше музики, драйву та незабутніх емоцій. Цього вечора сцену підкорять Ілля Найда та Віталій Козловський. І це ще не все. Перші гості отримають легендарну пінаколаду, приготовану за участі самого Віталія Козловського. Усі квитки, придбані раніше, залишаються дійсними. 14 червня. Сірка Кемп. Початок о 15-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Живий звук.
1: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

0: Реклама.
1: Відділ інспекторів прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту протягом першого року. Гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтеся до відділу інспекторів прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте 063 646 42 81.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір FM. Коли душа співає.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір.ФМ.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
1: Реклама на Явір.ФМ.
4: Явір.ФМ. Коли душа співає.

0: Реклама. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
1: 14 червня запалюємо разом на Сірка Кемп на березі Львівського моря. На вас чекає ще більше музики, драйву та незабутніх емоцій. Цього вечора сцену підкорять Ілля Найда та Віталій Козловський. І це ще не все. Перші гості отримають легендарну пінаколаду, приготовану за участі самого Віталія Козловського. Усі квитки, придбані раніше, залишаються дійсними. 14 червня. Сірка Кемп. Початок о 15-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Живий звук.
0: Реклама на Явір FM.
2: Слухай.
3: Явір FM. Музика – це життя.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

зайвих слів.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюйся стосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM. Коли душа співає.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Так звучить літо. На Явір ФМ.
1: А я пойму.

світі як вода. Все на світі як пісок. Ти буваєш не сама.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Реклама.
2: 14 червня запалюємо разом на Сірка Кемп на березі Львівського моря. На вас чекає ще більше музики, драйву та незабутніх емоцій. Цього вечора сцену підкорять Ілля Найда та Віталій Козловський. І це ще не все. Перші гості отримають легендарну пінаколаду, приготовану за участі самого Віталія Козловського. Усі квитки, придбані раніше, залишаються дійсними. 14 червня. Сірка Кемп. Початок о 15:00. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Живий звук.
1: Реклама на Явір FM.

0: Пора лягати спати. Час вечірніх казок на Явір ФМ.
1: Хто найважливіший? Ця історія сталася, як гадаєте, де? Ніколи не здогадаєтесь, у кімнаті. І знаєте, з ким саме? Не повірите, з новеньким ноутбуком. Його подарували хлопчику Марку на день народження. Тепер хлопчик міг на ньому малювати, набирати тексти і, звичайно, грати в комп'ютерні ігри. Марк дуже зрадів такому подарунку. Якось, коли Марк був у школі, деталі ноутбука почали вихвалятися одна поперед одною, хто з них найкращий. Без кого тут ноутбук, не ноутбук? Першою заговорила дротова мишка Рита. Мені тут подобається. Марк хороший хлопчик і так дбайливо до нас ставиться, особливо до мене. Хоча це не дивно, адже в мене найважливіша функція. Що? Обурилася клавіатура Мері. Це ти найважливіша? Ой, зараз помру зо сміху. Без тебе ноутбук прекрасно обійдеться. Ти навіть лежиш десь осторонь, невідомо де. А ось без мене, без моїх тендітних кнопок, ну ніяк. Яка ж я щаслива, що така важлива. Раптом діалог перервав сміх монітора Еріка. Дівчата, зберігайте спокій. Ви ж добре знаєте, що найважливіший тут я. Якщо я нічого не покажу на екрані, то вся ваша праця марна. Добре, погодилася мишка. Мабуть, ми всі однаково важливі. І усі ми такі гарні, але ось цей... Рита вказала на дріт живлення, який з'єднував ноутбук з розеткою. Який він недолугий. І, здається, геть неважливий. Всі погодилися з Ритою і голосно засміялися. Дріт Ронні дуже засмутився. Йому було вкрай прикро таке почути. Але найсумніше було те, що він уже не був упевнений у протилежному. Мабуть, і справді, я не потрібен, гірко подумав Ронні. А задерекуваті деталі не забували йому про це нагадувати чи не щодня. Нарешті Ронні не витримав і задумав утекти. Якось уночі, коли усі деталі спали, дріт разом із вилкою тихенько від'єднався від ноутбука і розетки, заповз до сусідньої кімнати і заховався серед іграшок. На ранок ніхто й не помітив, що Ронні зник. Мишка і клавіатура, як завжди, теревенили про всякі дурниці. І тільки коли вкотре вирішили поглузувати з Ронні, то побачили, що його нема. Саме тоді зі школи прибіг Марк і сів за ноутбук писати реферат. Тим часом пристрої перешіптувались між собою. «Ось бачиш, – казала мишка клавіатурі, – той дріт абсолютно непотрібний. Подивися, як ми прекрасно працюємо без нього». Раптом екран ноутбука почав поволі тьмяніти. «Ой, що це? Що зі мною? Мені погано! Я нічого не бачу!» – стурбовано закричав Ерік. Деталі дуже перелякалися. «Що трапилося? Ой, ноутбук розрядився!» «А де ж подівся дріт?» – здивувався Марк і почав шукати Ронні по всій кімнаті. А екран темнішав і темнішав, а згодом і зовсім згас. Минуло кілька днів. Ноутбук так і стояв розряджений на столі. Ніхто на ньому не грався і не працював.
2: «Я була щиро впевнена, що цей дріт нічого не вартий!» – плакала Рита. «Як же я помилялася! Виходить, без Ронні ми нікому не потрібні!» – обурювалася Мері.
1: Ерік теж хотів би щось додати, але ніхто не зміг розібрати його белькотіння. І від цього усім стало ще сумніше. Раптом мишці Риті сяйнула ідея.
2: «Я помилялася, тож мушу знайти Ронні. Це я затіяла ту безглузду розмову, хто найважливіший. Тепер я розумію, що важливі всі».
1: Вигукнувши це, Рита зістрибнула зі столу і вирушила на пошуки Ронні. Про те, як вона шукала надважливу деталь, можна розказувати окрему довгу історію. Головне, що Рита знайшла такий втікача серед іграшок і вмовила повернутися додому.
2: «Дякую, що пробачив нас», – сказала мишка. «Тепер ми зрозуміли, що кожна з деталей необхідна і цінна, а її зовнішній вигляд – то пусте».
1: «Дрібниці», – відповів дріт живлення. «Я й сам був радий дізнатися, що маю особливе завдання і що від мене стільки користі». Тепер усе налагодилося. Всі пристрої комп'ютера діяли дружно. І ніщо не заважало Марку працювати за ноутбуком. А також, звісно, грати в цікаві комп'ютерні ігри у відведений батьками час. Мова тут, звісно, не лише про деталі ноутбука – Кожна людина важлива та цінна, і в кожної своє особливе призначення. Завжди пам'ятай, ти важливий і цінний.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Реклама. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
1: Реклама на Явір FM.
2: Явір.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Слухай.
1: Я вір. FM. Музика – це життя.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

Явір FM. Музика без зайвих слів. Слухай. Радіо. You want to get somewhere fast. You can make

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Музика – це життя.
1: Мені здавалося це назавжди, що ми не такі, як усі.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

Люди камінь, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може, це ми з тобою, я сподіваюсь, що не ми. Люди — це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано, і темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди — це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці